Arun tu saralam te, pini saralam te ke thekser si kudam, kedam, thekte te phule nam tam. Lam te ke man, mahajan atum ke jara harmu hortar ke bi mate, ke pangro madi ma phansi karbi atum ke kudam puderlo. Hakko ahot inudamuni na phan kudam damra, eson harmu nam dam tha pusi toilo. Kudam ahem lerok pen kudam athengno bang phuli ke thep thek dun lok amat lang dun rong lo ke nam nang ye hormu ke tene det lo padu ke matha bom ta thek the ong amat phuli si nam lok si wang joi lo luo ka muni da phan ke kam le chotoi se ta ning ke hang ateng ke papleng thek the bua phan lasi sarlam the pulo thek ser si kudam ke dam thek the te phule nam dam piniya saram theke lapani chalo

si bidun dun. Ke Charlie amen pen bidun po hala api pia potong ke Charlie dun lobon pu lason mata po ha dak ke dun tu a hem long bangke jo pe dap kam ke paklem la kuson ta dukok ke ti. Mathanang po je hala ka vedet pot ba ka vedet pen si nang bidun lo ke Charlie amen pen blote a sapsu ke dukok ntalang po naima pule he. Nili kimat hada mateng pulutan te lalu ini karbi tumke kave pen jimat hathe der po hala ju peda phajra chungda chota paisa ba tanka pusita be kichu phansi chepat hero ni somar phanje ni ladak ke pachali nai ni la puson ba la hola kitab e pak phan banane pencil isi phan banane kolom isi phan anam ta pipe po kisumana sumar dunge kavida tunga charli dun dun po nane government school mostly karbi tumke kavida tum si ke om po government school si padun ke do ke om government school ang padun lo putang te government pen si ajata distribute labji bula som ta kali text people note bang and notebooks bang ke mina jung jung si nam nai plus pencil puno kolom puno itay mina jung jung si chinam nai lu tang te la so ke chinam long nai long ta apia putum encouragement de detti suman long ke nang school dum ta ko pi chung hoi po nang itung ni jupe dap chung ove po ing da dum sik melo ba kumani hem du du no charli nang nilo puta la son ta apa itum bang courage pipe de ba putum bang courage pipe de la son ta du du la si nilihin pen mathaji pu bang ke ba kethan dam ji pu bang ke la son lo je kave ke sopta ba maduta kave ang silo sita nona din nakai ke akai din sinang kichi parlep lo ke thek ke re akai apir the nona din ke lo tangte niso phanta ni ta pacharli ni ave data ning ibu propening dar sita ni pacharli si ni ta munit ki menang pamanji ba munit ke thinang pamanji la sona bangsi mathanang ji majok apipia popo tum sita me la sike charli hin bangke kun an ke ing tonte dat ke charli nang ji ang deng do an bang ke charli dun lap si ke meji ahok lo ke charli dak ke charli long do ba ke suman tung ke luok do ba ke suman tung ke kereset do sop asumar bang ke si ved vede la so ke charli along bang ke si ta ke bor i pe he ke bor i pu bang ke amina jung jung pen ta bor inang ko plus mostly ke supportive ke apia potum hello apia potum long pen jong se support pe pulu tang te hala ke charli kang tung vek aso tum ta aninga rong relo plus charli dun hek hello je che mat hadat po ne ka ve pot charli le lo no no madin na kai la son do je asu ke hek piglo charli tung piglo son son activities ta klem tung piglo ta ka ve joy ne ओ चार्ली दुन थेक थे मोटिवेशन प हरमु बंग के थेक लम मुम ओ निली हिन जुम जुम पेलो अथे निली ता इनु जरिते रन लम लो थान बंग फिलो सि मोस्टली दैट सो स्कूल लम के लोअर क्लास फैमिली सि की ओ कावे दे जो पे दा कम के चोक्लेम बा किसमान न पी पतुम के हान हान के जोर बा पिने के जोर ला कुसन ना तुम सिकी ओ आपिया पो तुम ता कि सुमान तुम बांग के ए पुश अप पे ए चाली दुना ही पो बा चाली दुना ही पाए चाली दुन दे फुल ते नन लमा दिना काय के अजत्ता माने थे दुन दे लो चीनी दुन दे लो गु पीपे तो सी असो कि सुमान अ तुम मा सुमार तुम बांग के ला पुसन ता बांग जु जे कावे देत पेन सिता ने बोर इनंग जी पु बांग माथा थे कि सुमान सुमार तुम बांग pulo tangte ili karbia khai buci punang kok pu neli ho bang kaprek kaprek khai hanen jong dam de ili mena karbi hijan tum hansi cipu dam ji ili tungke laso kil dua pu thak sa aku ludun bom lo ang song alu dun de delo pipo se alu dun de der ma pulo te ili karbi tungke kisilet tan duko kisilet he pik an ili karbi tungke kisilet ku pipo lo pu te kawe po kawe de jo pe dap chong dar nang kok a joi ni mat ni jo pedap chong dat po la a jo pedap ke chuan ei om dolo te chok lo pu la so ke matha tum ta do pok te ki la si la som mang ke matha the dat si un an ke apie pu tum ta bor i pinang po a sumar han ke papor hi je phat ba an so seang som ke palu dum ji phat lo tang te apie pu tum ke mostly ke responsibility he pita

0: untuk ansur sisi Pak Pramu nang po, ansur sisi Clem nang po, ansur sisi Charlie nang po.
1: Non putot litu mateng nodo tak jadi teron English High School along Karbi a teacher si Mem Rosmi Kropi litu mateng nodo sudah lah. Nanti pandang kau juga ke lalu Mem, alu susu maratum kopi kosong ke Clem lapen kamatha pensi, mitha keng charge up nangji.
2: Choro lo sir. Asalam thien angkar jua putak. Nili metang jung opinion, nili metang opinion ateng pensi nili. Nang tak dun ikpo nang li nangkar jua lam the. Nili metang kamata polote arloso somartum koson pensi keng kacharjap thekji lake education degree ke donang po ahok lo. Degree dolo polotang te. Nili mane peni government abo rengs tami chujok dunang po lapen long lok te long lok lo ko pai mesen polote long lok te mesen lo sita non lo makaya din anutin ta chinig lo je government asa kuri council asa kuri puno state level asa kuri puno aboreng puno ke long sung pi la si la chiki lok ledera kapre kapre kason arlo so somartum ta ka choklema war side of piglo kapre kapre ka charlie lo ka charlie pen abat sita ko pi ka choklema son do pik terang ke thak kibu ke roy kono our side o la si lo ka charlie pen abat sita la hai charlie bon si metha ke nga charja pa phan akerap du la pen te emethang jong si select le dai lo polote emethang a akeng a charge up yiphanta to wardo o sita emethang jong si select rong polote ajatta mane ka choklem over size sita to warang klang klelo la si arlo so somara tumta non lo makaya din ke supin su tum ateng pule pudet sita henone arlo so somar ne limethang jung jung pen amata ka charlie a hien pono la pusi charlie pon ek bom lo la pente ina an charlie bom a huts tame ason ason choklem choklem pensi la pu charlie ek bom lo la pente avar sai tame churi pon ek bom si la pusi choklem ek bom lo la pente charlie ek bom lo
1: sir tularam teron alang li la ke me section long match a subject alang li than po ase non alang li pensi chu chu put padu kon po la sir nani phan kechen sinangkar ju ponji ke la lo आलो सोसो मारातुम कचारली हिन केथेगजी मते कचिंग थुर जे फान कोसोना बिडी पेंसी आपोर चिपिन जे तासो पोथा नंगली हिन पेन कचिनी आन थान पोले थासा
3: कार्डम चोरोलो नंगली निली फान लासो अपॉर्चुनिटी नंगके पी पोना पट निली के थांदा मी आलम थे के लापो हेन नो बा इनी तुम आलोंग के आकिमांग आकि थे दोनांग जी लाके इली imina jong jong da chichini lo akemang akethe polote isi ke don nom kache hu ias ips mate doctor engineer ba aning hang atum ke non nom ke politician da do in social media influencer da do lasi lason isi akemang akethe donangji non nili pudam thui arniwang ki claim asaya long inut आओ सुपी अपोर कोसन सी काची पिनंगजीमा अपोर काची पिनंगजी आके लादा अलंगली इंगवाई पोनंग पो कोसन आसाईमा आसाई आसाई आकी थे पुलोते अपोर पीओ नंगी आसाई आकी बी पुलोते अपोर आसापसो पमतामे जुमचेत पो लासो अलोंग अलंग अपोर की पी अबंग आसाई अतेंग पेंसी अपोर पिनंगजी नॉन असन इलीतुम jirpo jirpi tobar chetong lok polote ili sai doko polote lam chingki rong chethan rong polote ili sai chi tengne detpo apora bang ili lapusi padam bom polasi lasso along ke ili apora bang chipi paminang ji lapen apor ka chipi bang khodai ta ining along donang po neli ki claim ni asai dolang non kam ki claim asai ahin akon ili si alam thepu ponji काम कि क्लेम असायदा इली तुम इंगवाई नंगजी कोसन अकाम असायमा इली तुम चिनले जे आडोसो मारा तुम हेम हेम तक काम असायदो ओ लाइफ लॉन्ग ता इली तुम कचारली आहिन पोलोंगन टाइम में असाय कि क्लेम नहीं दो ओ लासी